0: Boys Corner. Top 10. Top 10. Sole Funk i Martin. Sekoj ponedeljnik od 22 do 23 časot na Antena 5. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 11 časot i 30 minuti.